di Jalan Harmoni Permai menuju Jalan Veteran Utama Padat. Di Jakarta Utara, kita main ke Jalan Gading Permai nih menuju Boulevard Timur Padat Terdamai. Lalu di Jalan Pelangi Bahari menuju Jalan Samudra Baru Padat. Nah, kita main ke Jakarta Barat dulu. Di Jalan Tomang Baru menuju Jalan Kemanggisan Indah Padat Terdamai. Lalu di Jalan

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa." Riwayat Bukhari.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan.